0: Dette er God morgen med Ellen og Kjetil.
1: God morgen, høydepunkter. På P7-klem.
2: Jeg har laget noen nye vitser. Altså, jeg har laget de helt selv.
3: Okay.
2: Og det er sånn som skjer hele tiden, at jeg plutselig kommer på et ordspill eller en vits eller noe sånt,
3: ja.
2: Og så skriver jeg det ned på telefonen, ja. Og så jobber jeg kanskje litt med det, noe forkaster jeg, og noe tar jeg med videre.
3: Ja.
2: Og nå har jeg kommet til tre helt nye vitser.
3: Ja.
2: Aldri, nei, men du må ikke være negativt innsikt i dette.
3: Jeg bare føler noen ganger når du lager vitser, at du synes de er veldig morsomme. Men så presenterer du det for verden, og så er vi andre litt uenige på en måte.
2: Ja, eller du da, som representant for resten av verden. For jeg har jo da ikke fortalt til noen, men jeg har ledd av de, jeg lo da jeg kom på de. Så jeg bare, det var morsomt, det må jeg skrive opp. Så jeg tenkte at det kan være fint å ta med seg inn i langhelgen, at vi kan by på en liten verdenspremiere her, på tre vitser verden aldri har hørt før.
3: Må man vente litt til, eller?
2: Må vente litt til, holde deg på pinebenken litt til. Men jeg lover at det er verdt å glede seg til.
3: Ikke gå noen steder da.

0: God morgen med Ellen og Kjetil.
1: Vi skal til Bergen og hilse på Åshild. Hei Åshild.
2: God morgen.
1: God morgen, god morgen. Fortell hva du skal i dag.
2: Nei, i dag skal jeg ut og lese litt fine vær og lese litt. Jeg skal eksamen snart.
3: Det fin vær i Bergen altså?
2: Ja, foreløpig.
3: Hvordan det å drive med å lese eksamen når det fin vær? Det ikke alltid sånn regn og sånn? Det burde jo være enkelt å lese, men ikke på dager som dette kanskje?
2: Ja, nei, på siden nå det masse, masse andre som har gjort, så jeg må ta siste innspurt her nå.
1: Men du er voksen, du, Åshild?
2: Det er...
1: Ja, hvor gammel du?
2: 56, har jeg vært på mandag, så...
1: Oi, gratulerer med dagen som var.
2: Takk for det.
1: Og så eksamen, hva du skal ha eksamen i?
2: Jeg skal ha eksamen i psykologi.
1: Blir aldri for gammel til å studere?
2: Nei.
1: Men du, vi skal jo snakke om noe helt annet. Vi skal ha God morgen-duell, og da har vår produsent Niklas et hint til dagens kategori. Hva hint i dag, Niklas?
4: Vår beste venn.
3: Vår beste venn
1: er det litt rare hintet. Så ut fra det, hvem velger du som din motstander, Åshild, Ellen eller meg som heter Kjetil?
2: Jeg tenkte jeg skulle ta Kjetil, for jeg synes Erle har svart mange ganger nå. Jeg føler jeg med på hva de hører.
1: Ok. Ja. Jeg er klar, ja, altså.
2: Ja.
1: Ja, sovet godt og er utvilt og klar for duell, så vi setter snart i gang.

Det er mai, og tradisjonelt sett så er jo russetida i gang. Eller er den egentlig det? For nå har det jo fra i år blitt litt nye regler. Det har, altså russetida har jo ødelagt kanskje for eksamensperioden for mange. Så nå har det da blitt eksamen tidlig i mai, og så er det en uke med feiring som da avsluttes 17. mai. Så den selve denne festetida for russen, den blir jo korta ned. Så får vi se hva russen synes om det egentlig da, når det er jo liksom forsøkskaniner i år da, som er første kull ut med denne ordningen. Men jeg må jo bare si, russetida for meg, altså det er en liten hilsen da til russ 95. Det var veldig, veldig gøy. Fint vær hele mai. Kan hvertfall ikke huske at det var noe regn. Det var sikkert det også, men husker jo bare det gode. Men veldig fin russetid, så jeg vil ønske all russ en fin tid, og lykke til på eksamen også. Snart Astrid S på P7 Klem.

En fin mandag til deg. Da håper jeg du koser deg denne 4. mai, som vi har kommet til nå. Tenk at vi allerede er inne i mai måned, altså, og bare et par uker også til 17. mai, så tida den flyr. Hellbillies på P7 Klem ganske snart etter Whitney Houston. Vi skal rett og slett til filmen The Bodyguard.

sju klem. Her det rolige favoritter hele dagen, og litt nyheter. Det skal det også snart bli klokka 11. Jeg heter Hanne Melgaard Bjørnevik, og Sverre snart på plass med god musikk. Du og jeg høres i morgen. Ha en fortsatt fin mandag.

Har du bursdag 4. mai, så er det i dag. Gratulerer med dagen. Deler den med han kjekkassen fra NSYNC, Lance Bass. Blir faktisk 47 år i dag. Hurra for alle som har bursdag. Her er Lucas Graham.

0: Hva sier du til Tina Turner, Teddy Swims og Elvis Costello? Dette får du om ikke lenger på P7-klem. Jeg heter Espen Hoff. Nå aller først, siste nytt.
1: Stein Erik Hagen er død. Han døde av hjertestans i